mira chessa e oz bedja mi raida rasta a frescht. Sedja quai kunan curium briva rasta ein de dains. Maljetze ti refrescentont ne forza schizun kunda in sel. Alaua. Al microfon ze l'Angela Hendry. Ti vigin bidem.